takanta ni nga pa kwa usma ka de nte nga po nga yo ni karo ay nako tapia mo yemo ay mo rara di kina ko imke de sama kurin de nte nga po nga yo takanta ni nga pa kwa usma ka ngkay ni pupo ki tutana ni karo ay nako tapia mo nyani mi nga ma ni mga roko ni peom ma kurin de nte nga po ngay marara di kina ko im napiang ko ite ate intere ide takanta ni nga pa kwa usma ka na pen karo ay nako ami pupo ki tutana ni karo ay nako tapia Mani mga rokon na pam skupas na pente tinga po ngayo. Na tauro ay ki. Desi ko may ako nam tokoran ayo. E piri piri titay.